Enu gwe kene muno. Anambara kachano. Imo state tirienu. Jack Wambo, Jack Ola.